akotweabano enye fuwa NPP ama yokono ochemwa wopo ensuro so mbegwa kontafa etumaso wo beye fie wote demo kwanya bano enamso echichi wopo.

problem bia wonam bia no remind God man yankopon ehunu se wonim se obetumi aye minu aba minu aba mama mi papa wutie mi na wiye.